0: da wannan zango na taskar yau da goben shirin zai da sa'aya. A madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin, Rabi'atu Muhammad Gital
1: tare da Kamalu Tunnu Ilela ke cewa ma'assalam.

wasu sarakuna ne suka yi sarauta a masarautar tun daga kafuwarta har zuwa yanzu.

0: Aiwari tabbaci ke da shi dangane da shi wannan dan takara na kuɗi, ba da cewa shi gwamna mai kokarin barin gado ya goge a kowane bangare na siyasa, jagoranci da mai bunƙasa arziki da komai, da kika duba na fannin rayuwa ya tafi ko'ina don an ce ba rabo da kuɗi ba beda.
1: To ai barewa bara ce gudu ɗan ta ya sassarfa ba, mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kuɗa ne a gurinsa, ai ɗan na gada ya fi ɗan na koya ɗan jarida, ai a duk wani abin da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya dasa. Kusa a yakinin cewa Yakubu Adamu zai maimaita denin ka sunan Allah.
2: Aishatu Suleiman Lantana, shugabar mata ta Bauchi Cycle. Yanzu sai abinda masu ra'ayi suke faɗi, mun shiga dandali ga kuma irin tsarabar da wakilanmu suka tattaro.

Ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya ya la ka la de ya la la ka ya

0: ya gainakun barwan madina
1: amma
0: alhaji zan duba malan ya ga amali
1: haka
0: hegel dine abon
1: ye
0: dan ko mariya ya ne
1: kuma da kuma
0: akira be ga ga

0: Ya bi ya de, al ghadi ya bu ya bi ya.
1: Ya bi ya de, al ghadi ya bu ya bi ya.

0: fundiga kenan asalin mutanen fundiga gwamna hari dan amadu
1: dan amadiya diya diya gura be ne gaura me ya
0: wannan ne to dan dodo a kira ki ko ta sai mata dun biya mu
1: aiye me ya baba baba ma tene ya haya dan umaru
0: ya haya ya haya umaru wande mai gida a bakin hanya alhaji ya haya
1: dadin da ni ba da tinana da ba
0: ba shi da ya nuna
1: kai ke ki na je bi dan sa ne te na ne mu moto
0: haka yi
1: ba ke bai ba ne moto na koma gidan sa Let it be, but it won't go.